fest. De äter, de dricker mest. Lasso rullan gå, lasso rullan gå. Lasso, lasso, lasso, lasso rullan gå. Och jenta vi yr, och guden vill. Har tonarna regn och sett felespel. Lasso rullan gå, lasso rullan gå. Trallra, trallra, lasso rullan gå. Helene, hur dansa, denna hos sang. På gamle man, vår lägeland, kom tåran fram. Lasso rullan gå.

0: Ja, nu ska vi köra här. Det var 4 vuxna och 7 unga, ja. Ska vi köra här. En vuxen, det har varit 12 kronor. Då skulle alltså 2 vuxna vara 24 kronor. Och hvis du då dubblar 2 vuxna så får du 4 vuxna,
1: ja.
0: Och hvis du nu kan huska 4 vuxna så ska jag pröva att räkna ut detta med ungarna. Det är lite billigare med unga. Att det är vi ska vi köra.

0: Hur ska man köra? Alltså en unge, det kostar 6 kronor.
1: Ja, men
0: den... Och då går alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 unga. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här, alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris som har 8 unga.
1: Jag ger mig inte på den saken här.

kände du igen den här sangen? Eller vad gjorde du? Det är inte gott att säga. Jag vill ju tro att du möjligen har hört den en eller annan gång i uppväxten. Eller kanske du har hört den idag? Vem vet? För han är kommet och han har börjat att bygga reir. Jag har han allerede uppe i flera fågelkassar mina. Men, ja, har du fågelkassar? Det var det vi diskuterade i starten. Då är du i senaste lagen nu, men är du lynkapp för upp så kan det vara att du får den här flusnappan. Alltså den svarta och kvide flusnappan som syns.

1984 skriver vi. Lionel Richie sin Hello startet en to uker lang periode på topplistene på Billboard Hot 100. Singlen som gjorde han sin andre solo-topp gjorde stor suksess over hele verden, inkluderende til Storbritannia, der han var på topp I hele 6 uker. Dagens musikhistorie.

Ja, god morgon allsammen. Det är ny andakt och jag heter Sigbjørn Gabrielsen och har andakter för Lyngdal Frikyrke denna vecka. Vi begynte igår på Markus evangeliet och ska gå vidare då ifrån vers 9. Markus 1, vers 9 till 13. Och vi läser sån i Jesu namn. Och det skedde i de dagar att Jesus kom från Nazaret i Galilea och blev döpt av Johannes i Jordan. Strax han steg upp av vannet såg han himlen öppna sig och anden kom ned över ham som en due. Och det löd en röst från himlen: Du är min son, den älskade, i dig har jag välbehag. Och strax drev anden ham ut i öknen. Där i öknen var han i 40 dagar och blev fristet av Satan. Han höll till bland de vilda dyr och änglarna tjänte ham. Amen. Jesus han begynte sin gärning med att gå till Johannes för att bli döpt. De som kom till han för, de bekände sin synd och blev satt fri. Men när Jesus kom så hade han ju ingen synd att erkänna. Han var ju helig och ren, utan synd. Och Johannes han protesterade. Detta kan inte ske. Jo, låt det nu ske. Och Jesus fick på en måte en omvänt dop. Han tog på sig all världens synd. Och blev invigd också till sin gärning. Och det första som sker då det är att när han steg upp av vattnet så kom onden ner över han. Som är du. Johannes såg detta och så hörde han en röst: Du är min son, den älskade, i dig har jag välbehag. Och strax drev onden ham ut i öknen. Så onden kom, men det var inte någon halleluja stämning och stora grejer. För rätt efterpå så drev onden han ut i öknen. Och där ute gick han. Kan jo på där. Det vet vi inte, men en ting vet vi, att den vonde, alltså Satan, kom för att frista han. När han då var blivit sulten så säger han till han att ta oss och skapa om dessa steinarna till bröd. Men när Jesus genomskuar Satan så säger han: Människa lever inte bara av bröd, men av kvart ord som kommer av Herrens mun. Så den vonde han kommer för att lura oss och han kom till den första människan och fristade med oss att ta av den frukt som Gud hade sagt inte skulle röra. Och fristelsen var ju att få öppna ögonen och bli som Gud. Men Jesus han stod emot fristelsen och han... Han kunde då gå ut i sin gärning med att lära upp sina vänner. Och det begynte ju med att han kallade sina discipler. Jesus han är prövd i alla ting som sås. Och den sista fristelsen som sa att han kom till Jesus, då stod de på tempeltaket och han säger till han först att han bara kastar ut för taket här, så ska änglarna bevara dig. Men Jesus han stod emot och till slut så säger djävulen till han att allt detta du ser, all världens rikdom, det ska du få hvis du böjer dig ner för mig. Men Jesus sa: Herren din du, Gud ska du tjäna. Så han böjde inte av. Då förlot Satan han och han kunde begynna sin gärning. Covid, Satan hade makt att ge han alla ting, det vet vi inte säkert, men jag tror faktiskt att han bluffade. Han lög.
Og den vonde, han kommet kun for å stjele, mørde og ødelegge. Han ikke kommet for å gi noen verdens ting, annet enn elendighet. Og det fine når vi leser på slutten her, det at englene kom og tjente Jesus. Så da tror jeg han fikk både mat og drikke, alt han trong. Belønningen, den var at nå er du klar for gjerningen her på jord. Jesus vet vi, han var i himmelen og hadde alt vel, hadde det godt. Men han sa seg villig til å stige ned på jord. Og så sier han om seg selv at jeg ikke kommet her for å bli tjent, men for selv å være en tjener for andre, og skal bli til frelse for mange. Så kan vi lese i Salme 23, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, eller det skal ikke mangle meg noen ting. Så kan jeg si at han er min hyrde, min frelser. Han begynte sin gjerning med å si, følg meg, det skal vi se på litt senere. Og han kom til meg og sa, følg meg. Så valgte jeg å følge han. Og det har jeg gjort helt siden jeg var ung, helt ung. Bare 12 år gammel. Så valgte jeg å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Så får det koste hva det vil, men jeg vil hjem til himmelen. Så står Jesus der også i dag med si hånd utstrakt til deg, og vil at du skal slå følge med han. Han er ikke kommet for å ta glede ifra deg, men å gi deg en fullkommen glede, som varer ikke bare i dette livet, men like inn i evigheten. Kjære Jesus, takk for enda en ny dag, takk for det enda en nådetid å gå an å bli funnet av deg og bli frelst. Takk for du er ute og leter etter den som er borte, og takk for du var villig til å stige ned og bli fristet i alle ting som oss. Og så ser vi at du sto seirende tilbake og kunne en dag henger på et kors og roper ut, det er fullbrakt. Alt er gjort sånn så Gud hadde bedt deg om å gjøre det. Så priser vi deg for at du er trofast og rettferdig, og vi skal få lov å gå med deg enda en dag. Og du er hos deg som har det vanskelig også i dag, og trøst og hjelper deg. I Jesu navn. Amen.

efter mig nöje som jag nu först förstår. Så kom den dagen, hjärtat blev dragen bort ifrån världens tummel och land. Jag fann de skatter världen ej fattar, då jag fann havn i frälsarens arm. Visst nog jag hör stormens brak, men är då trygg för bölgenes slag. Salig jag väntar till han mig händer.

bevaret, men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han ser

0: Ja, nu ska vi köra här. Det var 4 vuxna och 7 unga, ja. Ska vi köra här. En vuxen, det har varit 12 kronor. Då skulle alltså 2 vuxna vara 24 kronor. Och hvis du då dubblar 2 vuxna så får du 4 vuxna,
1: ja.
0: Och hvis du nu kan huska 4 vuxna så ska jag pröva att räkna ut detta med ungarna. Det är lite billigare med unga. Ett ögonblick ska vi köra.
1: Ja, men hur ska vi

0: Nu ska vi köra, alltså en unge, det kostar 6 kronor.
1: Ja, men
0: den... Och då går det alltså akkurat 2 unga i en vuxen.
1: Gick det an?
0: Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 unga. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här, alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris som har haft 8 unga.
1: Jag ger mig inte på den saken här.

1984 skriver vi. Lionel Richie sin Hello startet en to uker lang periode på topplistan på Billboard Hot 100. Singlen som gjorde han sin andre solo-topp gjorde stor suksess over hele verden. Inkluderer han til Storbritannia, der han var på topp I hele 6 uker. Dagens musikhistorie.

Gode festfolk. Og 17. mai så kan vi gjerne säga, kjære medborgere. Det Theis Lundegård som samlar oss här idag. Han som ligger gravlagd här och som har fått sin stötte för lång tid sedan. Och det har han förtjänt. Och han har också förtjänt att det har samlat sig så många folk här idag till att vara med och hedra minne hans. För Theis Lundegård var en av dig som var med i 1814 på Eidsvoll. Och han var en av dig som tidigt kom till att märka sig ut. Och han är vissle en av dig som har levt, verkligen levt i såga i alla de sägner och fortällningar som de med rätte har funnits om han. Det var bara några få dagar efter att de hade kommit samman på Eidsvoll att Theis gjorde sig märkande. Det var och de helt på att diskutera till principi på riksgipnaden och dagen var varm och tumultuarisk, heter det. Och det helt på att dryfta spörsmål om religionsfridom som inte är det minst viktiga. Och årsskiftet var om judarna skulle ha vara utestängda från landet eller inte. Och då gjorde spindväringen Theis Lundegård en bratt ände på debatten, skrev Henrik Wergeland. Vi raskt har rejst sig upp och ropa. Står upp alla som ingen jöde vill ha. Och alla följde det som vid ett elektrisk stöt, hette det. Och grundsättningen fick således detta besynderliga löse suffix som skrev Wergeland, som var nog så missnöjd med det. Således steg alltså Theis Lundegård in i landspolitiken. Han var den första bonden som grep in i årsskiftet på riksförsamlingen. Och han var som ett slags förare på bondeflocken där. Då utsändningarna möttes på Eidsvoll var det allra flesta helt ovana med all slags parlamentarisk styring och all slags möteskick. Det måste bygga upp från nytt, mest efter engelsk mönster. Bönder som mötte var också lite vana till att forma tankarna sin ut i mer sammanhangande fördrag. Det kunde bara samtala. Och det stod jamväl skral till både med ämnen att läsa och ändå mer med att skriva. Det danska skriftmålet var också hindring för dig. Men det var kloka, omtänksamma män som snart vann stor vörna. Theis Lundegård, han var både djärv och framtalande. Och Wergeland tecknar han slik en trogästig, jovialsk, fyrskåren spindväring, skipper, full av djärvhet och självfölelse och icke utan en viss massiv, naturlig vittighet. Det var inte minst det som de la märke till och det var inte minst det som gjorde att han vann folk för sig. Botten Hansen, han skrev i 1856 ett stort verk om Eidsvolls galleri, kallar han det, med bilet Eidsvollsmän. Och där är det ett kraftigt bilet av Theis Lundegård i böna, det som ni känner och som hängt runt på väggen och som finns i läseböckerna. Och han ger Theis Lundegård den längsta livsskildringen där i detta Eidsvolls galleri, det första som var präntat. Theis, ett trångt naturligtvis inte säga det här, men Theis som var född i 1774 på garn Höjnan i Östa. Och faras var bonde och mori var från Stulan. Och Theis miste farsin i treårsåldern och mori satt att i trånga kår. Men en tidig vatt läslyst lot han i modnare alder på egen hånd söka inhämta det försömte som han inte hade fått då han var liten av kunskaper och skolgånger. Han tog till med handel som ni vet och for med jakt mellan Bergen och Oslo, köpte last i den ene byn och fisk i Bergen och kon och mjöl och brännvin i Oslo och så sällde han på turen och var efter kvart en tålig rik man. Han köpte 3 garnsbruk som ni vet och slog samman till garn Lundegård. Och Theis var röst och hjälpsam, inte minst med tjänstfolk i sinne. Och det ska vi ta med idag. En dag kommer

En Ola ville låna 400 spesedaler av han, och han skulle gifta sig. Ja, han fick pengarna, och han fick det till gevandes. Och en annan gång så heter det att Teis köpte att gard till en man som hade måtte gå ifrån. Men för han betalte det så gav han en faderlig avrättsle för han hade sysslat pengarna sina bort på den båten. Det är så rädd jag måste springa över mycket av det som jag hade tänkt att säga. Det är som tal den for i regnet, som han sa prästen. I 1800, ja det var inte i regnet, det for för han, det var mycket värre. Teis var stor och stark och härbrev rätt en kämpekar. Han var sköldtrygg och god av fina ord och med ett mele så högt att när han höstade på Lundegar så kunde de höra det helt tvärs upp till Spangereg över hela fjorden. I 1800 så var han gift med syskonbarnet sitt. Det var Sara Stuland. Och om kollegs han Fridde, det fortällde då att de rodde en söndag upp över Rosfjorden här borta till kyrkje. Sara och Teis i kvar sin båt. Det var några andra bygdefolk med. Och så jag tänkte detta med, för det är så många skyldfolk som kan tacka bröllop eller giftamål för. och Teis hade ropat över till Sara som satt i den andra båten. Sara, jag är sint på dig. Varför är du sint på mig då, spör hon. Vad är du inte vill ha mig? Och Sara svarade, du har inte spurt mig. Då ropade Teis. Nå spør Sara om du vill ha mig. Och jag fick han. Och det var vigde efter ett års tid. Och det fick 10 barn. Och 45 barnebarn. Och många barnebarns barn som vi väl vet. Och då han en gång var på slottsball så fortällde jag att dronning Desideria, som var en mangslungen dame, och spurde han efter huslyn hans. Och Teis kytte på att han hade kring 100 barnebarn. I allt. Så majesteten måtte skjønne at det ikke hadde legget på latsida. Og det er likt til at etterkommerne heller ikke har gjort det, når den ser på alle de som har samlet seg her til minnefest om Teis. Hun lo dronninga og tykte moro jeg råka denne særmerte karen. Han gikk støtt i heimebuna. I vannmålsklä, gråstutt tröje med sölknappar. Och då ville dronningen så gärna se hur läs han ville ta sig ut i fina klä. Och hon gav han ett gott klänningsämne. Och Teis tacka och svarat. Det hade han inte något emot. Och han fick ty och så sydde han sig nya klä. Men av det gamla slaget. Och han nytta dronningtyet till for. Då han så nästa gång mötte dronningen så spurde han om han hade vrakat tyget henne. Nej, långt ifrån, sa Teis. Och knäppt upp tröja och synte henne fore. Det är alltid det som en hel mest utav som en han ärast hjärta. Och då lade dronningen ge sig, heter det. Soles hade alltså gått segner och fortällningar om Teis. Både på Sörlandet och vi kring. De finner i läseböckerna till mycket moro för eleverna som ska läsa det. Träng väl inte här ta med den fortällningen då han jagade de engelska matrosarna på sjön. Då han hade jammel fått väpna kvinnor runt omkring med staurar och stakar till och fick det till att hösta och skråla och kvina. Så engelsmännen var rädda att det kom en hel här emot dig, ändå det bara var några kvinnor uppe på åsen. Och han hade också fått kyttrarna till att skjuta, och han jagade engelsmännen på sjön. Heter det. Teis var eller såg en förar på bondefolket. Med stark motvilje mot ämbetsmän. Och började sig dig högare än bönderna. Och han bad Gud frisa för att bruka sakförare, läkare och prästar. För är det frisk så tränger ingen doktor. Och är det fri för trätter och krangel
så är sakföraren uthörvande. Och har ett husfri, tänker inte präst, då har vi Guds ord i huset. Han hade läst Bibeln och lärde mycket bibelmål. Och han lät ofta bibelord och egna fyndord gå samman. Han har också läst Voltaire och Holberg och varit frigjord och tålig självständig i religiös tänkning och i livssyn. Han var ute efter prokuratorerna. De tek ifrån en fattig stackare, heter det, allt han äg till hans den i bärskjorta. Och det fick inte stort att göra i Lyngdal, heter det, i hans tid. För folk gick till tejs med trettne sina. Och han förlika folk och gjorde rätt och skäl i mellom dig. Det var då inte så underligt om bygden här nere valde tejs till att möta på Eidsvoll. Han reiste till Kristiania på egen båt med jakten Hobbit. Och, men då han kom till Kristiania så måtte han ju köra resten upp till Eidsvoll. Och det var det som jag sa inte länge för jag måtte lägga märke till han. Det var ellers inte alltid så mycket han var med i själva de sakliga dröftningarna. Han var mer med i stutte slagord. Och de fick en, ofta en viss verkna på avgärne, slik som i jödespörsmålet. Och ingen bonde talar så ofta med, i så många saker som han. I årsgift om rösträtten, alltså kvän skulle ha lov till att rösta med, till att välja stortingsmän, så hade falsen hävda att det är bönder som brukte ett visst mål jord skulle ha rösträtt. Då svarade Theis med det vigette ordet sitt efter han att det är inte skylddalaren men mannen som ska tala på tinget. Och att en stor gar och stort vet inte alltid fylgestått. I striden om det beneficerte godset, som det heter, alltså det gamla kyrkogods- och ämbetsmansgodset som de ville sälja, där de inte att det skulle gå till statens bank och pengeväsen. Och prästarna skulle få fast lön. Och han gick hardt lös på prästarna, heter det. Han talade sig bredare och bredare och han tornade emot det att det misshandlade allmune och tillsåg sig många och tilltog sig så många missbruk och grov förbrydelser med byxlingen att det väl var på tid att folket tog lite i hand i hanke med dig, mente han. Tejs vi låg att rätten för byborgarna till att köpa jordgods skulle avgränsas, för det var nettopp det något som ni den gången drev mycket med, fördi att det var jordgods var det som inte säg då pengevärde helt på att gå nedover. I strin om talet på tingmän från land och by var han åg med, och han var en av de som fick i stand bondeparagrafen som så länge var en viktig kapitel för bondefolket. Och Theis hörde grejt med till självständiga folket, de som inte ville ha något samfäste med Sverige. Och han hade ett åtvarande ord till Sverige att det borde handla varligt med Norge om det ville nyta gott av det. Då Jakob Åhl i en sak gick över från den meningen som Theis hade och till en som statsråd Foss hade stritt för, så reiste Theis sig och ropa där smatt Åhl i fossen. Mest känner väl Henninge med söndagsmöte lördag 6 maj då presidenten ville skulle ha möte om söndag förmiddag, och då blev det nog slipp bråk att det måtte rilla fara, och så skulle jag möte om söndag eftermiddagen, och det var Tej så mycket missnöjd med. Och de känner att han mötte Sverdrup och i gången där så var det 30 mellan dig, för han kom bränt ifrån samtalens, heter det. Det vet jag, sa Theis med sitt vanliga ettertryck, att verket Guds eller kongens lov tillater att arbeta på söndagen. Men vet du inte också, svarte professorn, vad det står i Bibeln, vad Kristus säger? Gresk och latin, och drönnet igen, det må jag förstå, men lär inte mig min kristendom. Vad Guds ord säger vet jag nog. I Bibeln står det, faller en ox eller ditt asen i en gröft, en brönn på sabbaten, så kan du träcka dem upp igen.
Och är där oxar och asner och träck upp inne på rikssalen, så ska jag sannolikt komma och hjälpa till att träcka dem ut. Och det så var på sabbaten. Och samtal karakteriserar inte bara text, men också hur lite den naturliga talefrihet förlot den norske bonde emellan hans förnäme kollegor på riksförsamlingen, skriver Botten Hansen. Och ett duktigt slag i bordet avslutet samtalen, heter det om han, som blev utan något svar ifrån professor Sverdrup. Ja, det var snett någon som jag sa på Eidsvoll som var så mycket omtala. Jakob Åhl skriver om han att han var en man med sund förstand. Där dömde riktigt om flera landets förhåll. Liksom hans bemärkningar var icke själlenträffande, skönt stundom bitande och stundom höjröstet. Han led sig inte skrema, korska lärdom eller former. Han ville ha grejer på det som han skulle vara med på. Och då det hade en paragraf ville sätta förbud mot dispensationer och protektorier och moratorier, så ville han ha grejer på vad det här protektarier och moratorier och allt det där skulle tyda. Och han fick då vänskaplig upplysning, heter det, om debatten. Det är rimligt att Teis Lundegård var vald till att möta på Stortinget om hösten 1814. Och han var med på en rad med Storting ut genom helt till 1845. Han var med i de viktigaste nämnderna på Stortinget. Han var också gammal med i valnämnden, som alltid var räknat som den viktigaste, för den avgjorde liksom arbetsgången i Stortinget. Och han var alltid en rastlös och uförknyttet tingman, heter det, och kom med många slags framlägg och fyndor. Men han hade inte särlig evne till att skapa en principiell bondepolitik. Och det var inte så lätt heller i den första tiden att samla bönderna till en verklig sann bondepolitik. Men han stridde alltid mot ämbetsmännen och deras makt. Och han helt urryckande fast på grundloven. Ändå så sent som i 1851 skrev han ett slags vers att det inte må bryta grundloven ner. Det är i psalmestil, säger Botten Hansen. Det står icke i stortingets och rikarnas makt och förandra de principer som i grundloven är satt. Skall förändring göras och fullmakten fås av folket som grundloven äger och råer. Och han stridde för sparsomhet i statshushållet. En bättre representant sa en gång att han hälte för allra bäst att de fick lägga Teis Lundegård på låga statskassar. Så skulle man inte så lätt slippa ner i den med stora utdeljningar. Och det är en rätt med ting som han var med på och främda i sin stortingsmanstid. För det är som att ge prästarna fastlön, det som har genomfört mest 100 år efterpå. Och han ville ta skuldsättningssakerna på från sorenskrivarna, för han menade det av och till var orättvisa med det. Och i 1821 kom han med framlägg om att vi inte skulle betala Danmark något, för Danmark hade fått nog ifrån Norge i hela unionstiden. Och i 2020 ville han ha grejare och strängare regel mot Tolsvik. Och i 36 gjorde han framlägg om i underskrivningsspörsmålet. Och i 45 ville han ha voteringen i högsterätt skulle vara offentliga, och sen reform som senare varit genomfört och som hade mycket att säga, att högsträttsdomarna skulle stå offentligt ansvariga för det sina vota i högsträtt. Och han röstade emot Löfving till en teologisk lektor, och han säger han hade 60 år kvar söndag var i kyrka och aldrig hört något av prästarna som han inte hade läst i böcker, heter det. Efter kvart så minkade nog makt i hans. För det var tydligare hur han vantade en större politisk kunskaper och långsyn. Och vad det skyldt var, skyldt han således sin dristighet, handlekraft och självständige ånd och skarpe förstand och sitt sarkastiska lune, skriver Botten Hansen.
Han dugde lite med penn och tog att med mun. Och de dröjaste vittigheter och ordspill slyngdes av fritt och hänsynslöst ut med en väldig röst. Det gav en fördoblet kraft, hette det. Men likväl så gjorde han sin nytte, skrev Botten Hansen. Var han synte den norske bondes bekvämhet till att delta i vår lovgivningsverk och vid djärvt uppträ mot oppositionens anfäktare och bryte isen i mangenens sak och kyndigare men ängsligare män följt efter och avgjorde utfallet. Mycket hade väl också gjort att bönderna hade fått en ny förare. Från samma kanten här nedanifrån i landet, Ole Gabriel Uland, en av de finaste politiska ämner vårt land har fostrat. Han är kanske en av de största politikerna, politiska ämner som i det hela har varit fostrat. Och han skapte en principiell bondepolitik som han konsekvent genomfört i de 30-40 år han var med på Stortinget. Och sista året, Theis var på Stortinget i 1845, så har han också följt med en ungdom härifrån samma bygdene. Det var Sören Jovik, som kom till att vara en av de dugligaste och mest konsekventa bondepolitikerna i Stortinget och här i landspolitiken. Och ellers har ju Sörlande, inte minst Västagder, haft en räcke av de bästa och mest kända och dugliga stortingsmän fram genom helt våra dagar. Men segnene de har grott om Theis. En gång skulle han stortingsmän till Väl Jarlsberg på Bokstagar, heter det. Och Theis visste inte hur långt det var och så gav han sig att gå. Det bokstade väl halvann mil från Oslo. Och så kom biskop Beck och en ämbetsman körande och Theis bad om att få sitta på. Men de hade inte rum. Och Theis bad i hälsa och säga att han också kom efter. Då kom det en ny körare. Och han stogga och bad Theis sitta på. Och det var själva den svenska stadhållaren. Så Theis kom till bokstaden lika till bispen. Och det var då i spörjning hur han kunde komma så tidigt fram. Och Theis svarar: det drog en präst och en levit förbi och lod mig ligga. Men då kom det en samaritan till. Och där han såg mig så ynkades han och tog mig med. Och då Vinje var i Mandal här, då mötte han ofta Theis. Och han härmer orättar han ett år som inte Theis var vart på Stortinget. Ja, det undras på oss i dig busa och basa nu inne på Stortinget då du inte äger med. Och det var inte så mycket att fara efter han inte Vinje när han ropade och stökade med staven sin då han hade varit gammal. I 1850 sände Theis några vers till en stortingsman i Oslo. Han ville kanske få det pränta och gärna tjäna sig lite grann. Men han hade inte det minsta grej på världslagning och slikt. Och Botten Hansen fick det nog till slut. Och det var mest om brännvinets unaturlighet och handelslovens besvärlighet för folket. Och omkvädet på disse och hans vers är: och det ska vi huxa, till människets glädje blev jorderik skapt. Den frydlöse dag är för evigen tappt. Lika till det sista var han djärv, optimist och med frisk livsvilje hos han helt till sista slut. Han dödde i 1856 och han fylldes till grave av en stor mängd folk från bygdene och grannesocknene här. Och en sambygdig vittnar att han var en själlen och god och barmhjärtig man och hjälp de många som tydde till han, både med råd och dåd, ett vackert ettermäle. Och när man för detta till hans märklighet som offentlig man och till i sitt slags usedd vanlig naturbegavelse, blir hans adkomst till länge och minnes hos oss som eget mer berättighet, lägg Botten Hansen till. Och det är slik att Theis förtjänar och minnas. Han var en särsvepa man i lag
och lynne, i hav och hopp. Han ruvde i samtid och kom till att leva i sägner och sågor. Och han var med och sätter något in på norsk självstände och för fritt folkestyre. Och från norska kvinnor och män har det då den stora ära och glädje att lägga denna fransen här på minnesstötta hans, som han tidigt fick och som han så innerligt väl har förtjänt med sin livsgärning.

0: Nu ska vi köra, så en unge, det kostar 6 kronor.
1: Ja, men
0: den... Och då går alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 unga. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här, alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris som har varit 8 unga.
1: Jag ger mig inte.

reflektera att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Ja, då värta 125,90 då. Nej, kan jag inte säga. Nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor.

0: Det var en låt som vi fikk spørsmål om dette forrige tirsdag. Takk til Henrik som har sendt låta til oss. Dette var da Roland Cedermark med O Store Gud.
1: För första tonerna så säger mm, det säger jag. Jag älskar Roland Cedermark så det kanske jag.
0: Det har nog eget med det där. Det är låt som är lätt att känna då.
1: Ja, är det sant? Det är så nydligt med den där. Ja, instrumentala.
0: Vi till ja. Konkurrensen igen.
1: Det ska vi. Nu ska jag sluta drömma mig väck. 12. maj 1965 reiste Elvis til Radio Recorders studio for å starte på innspillingen til soundtrackalbumet til en ny film. Vi lurer på hvilken film det snakk om. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis til telefonnummer 2199.
0: Ja.
1: Vi trekker en vinner som får den siste siden til regjerende europamester Brian Troy.
0: Ja, og jeg har fått noen eksemplarer, så vi har til noen flere konkurranser også. Vi skal tilbake inn til Jackie Wilson, og en låt han gjorde I 1962, Elvis gjorde den lenge før. Dette Blue Moon.

0: Okay, thank you very much. Thank you.
1: Det var Elis där med ja, och så stille Fairy Tale, en låt som väldigt sällan blir gjort på konsert. Som speciellt på med sig då. Så är det ju så att vi har denna Vipsen vår på Skansad Radio. Och vi jobbar ju gratis för att fore dere med god musikk, det riktig å si.
2: Ja.
1: Så vi har satt veldig stor pris på å få litt støtte fra dere som har mulighet til det. Dere kan vipse oss, skal ansatt ha en eget vipsnummer, det 85807. Du bestemmer selv hvilket beløp du skal gi, og vi setter pris på alle bidrag som med på å støtte oss. Så, som nevnte tidligere, da, hvis du ute på tur og litt lei deg for at du ikke kan få med deg den gode musikken, så det mulig å ha oss med I lomma si, for da legger du inn denne appen som heter Radio Player på telefonen din, så kan du ha oss med deg hvor som helst. Så det. Vi skal ta turen tilbake til Las Vegas. Vi skal til Divas Las Vegas, og det var jo da Celine Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira og Stevie Nicks som med på denne Elvis-hyllesten fra Las Vegas.

0: Ja, gammeldags musik fortsätter den och vi fortsätter I 1961, är det inte det?
1: Jo, visst håller vi på med 1961, vet du?
0: Ja, va.
1: Och nu ska vi höra på Petter och Frida med Little Gerard.

Det var efter en middag med Shadows att den franske gruppen Le Chats Sauvage bestämde sig för att bli en rockgrupp. Och det utstyrte sig ganska raskt med Fender Stratocaster och Vox-förstärkare och resultatet kom fort. I 1961 blev denne som nå ligger klar en stor hit. Denne gruppen av fransk avstamning de første som slo igjennom I Frankrike av et fransk band. Og her har du Twist the Sound Tropez.

Ifra Bonnie M så ska vi ta dere med till en enda större grupp som dominerade fullständigt på 70-talet. Den heter ABBA och kommer ifrån Sverige riktigt nog. Vi skulle önska de var norsk kanske, men slik är det nog inte. Does Your Mother Know? Den blev spilt in I februari 1979 och utgitt som singel I april månad samma år. Sangen skrevet av Benny Andersson och Björn Ulveus, som inte var helt uvanlig. Och denna sangen avviker jo från det vanliga mönstret med att de kvinnliga vokalisterna Agneta och Annie Frid inte var stämmen bak låta denna gång. Men istället Björn Ulveus. Och som vanligt på denna tiden dominerade ABBA hitlistorna. Guld, diamanter och silver haglet in från forskjellige land.

0: lytter till Skansen Radio som spelar den bästa dansbandmusiken.
1: Du hör på musiktimen med Aril Hansen.
2: Da ska vi over till Hotel California med Eagles, så får vi oss det last farväl med Elvis Presley.